Temaet fra filmen Rocky 3, du ved, med Stallone, og den kom i 82, den her fra Survivor. Her var det Eye of the Tiger. Og så er det Medina, kun for mig, her på Alfa.